tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omusiba okwo atutaase fitina eziyinza okuba nga ziva mwogwo musiba. Eyo dduwa y'amaanyi era ejira ku takibira yakuna nga tumaze okuziika omuntu oba nga tumaze okutunukusaalira muntu tugenda okugenda nga tumuziika. Tusaba Allah tumugamba nti Allahumma la tahrimna ajrahu. Allah tutumma buzito bwa mpeera yakusaalira muntu ono nebyonna byetukoze mukulaba nga tumuteekateeka ajje gy'oli. Tumugamba nti wala taftinna ba'dahu. Allah tutaase tukusaba okuvaawo kwe kireme kufuuka kikemu gye tuli. Nabwe kityo tusaba management y'essomero eyo Allah agitaase ebikeme bijja okuddiira oluvannyuma lw'omuntu ng'afudde. Ate netwongera okumya abazadde b'abaana abo abafiiriddwa abaana baabwe omu babiri omukwano gwe obaani nammwe tubongera obbagumya tukkirize tugaani ekyo bwe kitube kyali kiri okufa wonna w'okusangidde omuntu wewe kulina okumusanga. Allah agamba nti kul law kuntum fi buyutikum tabaraza alladhina kutiba alayhim alqatlu ila matajihim. Etwakunda okugamba abantu bagambe ababoogera nti senga tetwagenze twalifudde bagambe nti ku sisitimu yange ey'okufa omuntu newe yandibadde mu nnyumba ye ng'okufa kwe kujja musanga newe yandibadde ku buliri bwe yandibadde ng'afa. Abaganda bagamba nti ekiri atabaala n'atudde simana asigadde waka naye kimulumbayo. N'olwekyo twogera ebigambo bitono nnyo okufa kw'abantu abo kubanga n'abasigadde n'abamu batufiirako mu ngalo zaffe ng'omutwala mu ddwaliro abalala bafiira ku bitanda byabwe abalala bafa mu mbeera ez'enjawulo. Tubeere n'obulamu n'ebigambo ebigumya abasajja abo si ate bibateekamu obukyayi mu mbeera emu oba endala okufa Allah watu yakukola. Nabaddeko n'omuntu omu ng'anyumiza engeri dayirekita musajja wattu gye yafuddemu oba musajja wa mukyala sinategeera naye engeri gye yafuddemu nti ye parking emmotoka ye ya Subaru n'agamba nti kuno njagala kugenda kutambulako n'abayizi bange n'agenda mutuwa bwatuuka eyo n'akyusa bbaasi n'agamba naye akansituuka ŋŋende kuba badde ba candidate saategeera naye oliyo eyadde atunyumiza mu mbeera bwetyo n'agamba nti akaŋŋendeko mweri erimu ba candidate bange mweyagenze endati zaafunye buzibu eyonyini yafunye obuzibu naye yasoose n'aleka emmotoka kusooka n'alinnya bbaasi n'atuuka ne bbaasi eyo ng'okufa era ku mugambo wano si woli nze nyina kufunira wali mu bbaasi endala n'akyuka n'ava ne mu bbaasi eno n'agenda mu bbaasi endala naye nga okufa kwe kugenda okubeera nga kumusanga. Allah bwatyo yakola sisitimu y'okufa nze naawe yabitukweka wama tadiri nafsu maatha takisibu ghadan. Allah yagamba mu Qur'an teri mwoyo gwonna gumanyi kiki ekigenda okukolebwa enkya nekituukira mu butuufu bwakyo. Tupulaninga naye asembayo okupulaninga the best plan ye Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yateeka mu nkola ebitu pulaninze. N'owekityo omuntu tamanyi ki kyagenda kutuuka ku lunaku lw'enkya n'agamba nti wama tadiri nafsun bi ayi ardin tamut. Teri muntu yenna yenna Allah gwe yawa kumanya kusembayo kifo ki kyagenda kubeera ng'afiiramu wabula omuntu yenna yenna mu mbeera zonna Allah yakuseetinga n'agamba yagala tuyagala ojja kufa n'agamba nti eyo ky'olina okukola wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al ibra ekikulu eky'amaanyi kitulina okujja mu mbeera eno kwe kulaba nti buli kumakya kawungeezi ddi obusiraamu ebeerenga saawa ng'ogirina ku mukono wonnewe kugenderera. Al ibra ekigendererwa ky'okufa si nti nfudde ddi nfiiridde wa wabula nfudde ntya. Bw'obeera nga Allah akusaasidde ng'ofudde oli mukkiriza wallahi kyabbeeyi kubanga kw'okufa kasun kinga glass okulu nasi sharibuha buli muntu yenna ajja agifiirako ajja aginywako giraasi eyo. Olaba mbaka sallallahu alayhi wa sallam yatuuka n'afa gw'olowooza gwe oba muntu obaani yaana asigala ku nsi ne Allah yagamba nti wama jaalna libashari min qablika alkhulda afa imita afahum alkhalidun. Allah yagamba nti teri muddugu yatonda ku nsi kuno nti ajja kuwangaala mpangaala edda twagamba nga mpangaala ya nfudu naye n'enfudu zetwogera tezasigamba nti zaaliwo okuvya ddanga nabbi yakatumwa